0: 안녕하세요.
1: 빵짱 예비 존.
2: 후레토 스리카도 살인 사파이즈 스쿨 스플라이스 빵가 온전 가미 스마나이.
1: 빵짱 예비 존.
2: 무다무 필요한 임포텐 로컬 극방한 바다 이사칼로와카.
1: 빵짱 예비 존.
2: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비.
1: 빵짱 예비 존.
2: 마이 망가 벨라 클루나 프레스카 하길라바스 부카스 24 호라스.
3: 초이! Mamahal ba ko siya electric fan, Choy?
4: Ano klaseng electric fan?
3: Ay, Choy! Ang steady lang! Ang hindi na magtiyog-tiyog sa iba!
4: Steady man!
5: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
7: Easy.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.